tangata. O ofu tau ta te tau wai ili faa le tino, faa pia fo ili faa le anganga. O te le iloa po o e si la fia, a fai o oyo se kere si ano, o lo ta yai ili taua, ma o le taua e tau i taimi uma, i aso uma tau te soifua ma tātou o lai le nei o langa. O le taua mai o tātou nā turanga sala, o le taua ma faa o so songa, o le fete na ina o le tino, ma le anganga. O le faasanga tau mai o sātani ma na au ia i tātou. E ese lava le soifuanga lea e mawhai o na tātou tilo tilo ma vaa ai atu iai. A e matua i o tātou le malamalama lava i le o langa i tu atu. The spiritual world mea e le o mawhaia o na vaa ia e o tātou mata. O le nā e tau ai sātani o le Perenisi o le vātea tea. Lea e fai mai ai le tusipa ia, tātou te le o tau matangata, ai o ali sili ma fai pule, ma ali o le pouli uli o le neila lo langi, a toa ma nganga le anga i mea o le langi. O le tele o taimi tātou te feitai i le isi tangata, ona o ni mea le anga ua fai mai, ai peitai o le tele o taimi, e iei le mafua anga i tuatu, e iei le faapongai, e le iloa po se isi, o alii o le pō uliuli, pō se te moni o lo o ia whaao soina le nā tangata. Ai o lea ua apua apua i mai paulo, ia tātou o ofu i ofu tau mai le atua, tātou te manu mālo ai. Sei tātou tanga i la, pō o awa aenga o nei ofu tau. Mua mua, o le surunga titi pō le fusipau o le wha maoni, pō o lousi la fiaina o le mea moni, ma e savali ai. Feta la Yesu o au nei le ala o pomoni ma le ola. Lua, o le ufi fata fata o le amio tonu, ina ua tātou talia le faa o la tanga, na tu ina mai ai le atua la na amio tonu ya i tātou, e ala mai ya Yesu keriso. Ae fina ngalo la o ia, ina ia o tā sāwa vali i le amio tonu i taimi uma. Tolu, o vae ua faase e vaeina i le nofo sauni, e ala mai le tala le leyo le fi le mu. O vae ua sauni e tūlai, ma alu e tala i atu le tala le lei ua e maua mai. Fa, o le tali papuni o le faa tua tua, fai mai e mawhai ai ona tātou tinei na ai u fana fana, a le olo oleanga. O lo tātou tali tonu, ma le ato atoa ia keriso Yesu, e ngatete ai sātani masola ese. Lima, o le pūlo utau o le whaolatanga, e ufi ufi o e māu i le tā whaolatanga. Fai mai o le pūlo utau, e tā ua tele, e ui ina o le vāenga e muli muli o na tuu ilo utino, ai e tele ialu e tau. Ai nā te pui pui a maia, lo wao po o lo ulu. O tāto ulu, o lo o whaatonu tonu ina uma mai ai, mea uma e tusa ma o tātou o langa maso i fuanga. E tā ua la le faa o la tanga, a wā o ina e faa fau ina ai o tātou mā fau fau. Masui ai o tātou o langa. O le isi tū langa, a fai tātou te talitonu o tātou faa o la ina, tātou te tau ma le mauti noa, e le aise mā salo salo pefe mou mou wai. Ono, o le pelu le anganga po le afionga le atua. Ia utou si la fia ma tātou ilo uma le tāua o le afionga le atua. Fai mai o le pelu e whaatau ma ai uma o nei tū. E la vea ai le tangata o lo o lua tau. Ae to e la vea ai foi ma oe po o au foi. E pei o na tātou iloa le taimi na whaoso so ina ai e le ti a polo lo tātou wali i whaola. Na ole si si ia tu lava ia ye Yesu o upu mai le afionga le atua. Ma faa to ilalo ina ai le fili. E faa pena fo ilale tu langa te tau ona tato iai. E te tau ona tato iloa le afionga le atua. Ma o faa tau loto ni mau. Tato te faa o ngai na i taimi tato te mana o mi ai. Ae mai se ole te uina i o tato loto ina ia maua mai ai so tato faa maa losi i taimi uma. Toe oto oto atu lo tātou ofu tau, o le sulunga titi po le fusipa o le

mea moni, o le ufi fata fata, o le amio tonu, o se e vai o le nofo sauni mai le tala le lei, o le tali pupuni, o le faa tua tua, o le pulo utau, o le faa o la tanga, ma le pelua le anganga, le afionga le atua. O na faa ai umayai leo upua paulo faa pea, ia utou te talo i te mi uma, mō mea uma, iaso uma, ma ia outou mā tahala. O le nā la sā mō ai, tātou te o ofu i ofu tau mai le atua e pei o na faa laula watu, ma tātou faa moe moe i le mālosi mai le alii, tātou te tau ai, ma ia le mapulo tātou te talo. O le tūlanga le nā tātou te manu mālo ai i le taua o lo tātou tau ai. A o tātou wola masoifua pea i le neila lo langi. Aina pau lava le faa manatu. Ia manatua, wa uma o na manu mālo ke riso i mea uma e o lava i le oti. E le manu mālo la se sātani i a te oe, pe a fai ua e i le a inga o le atua. Yo anelo na mata upo e faa, a olona fuai upo e faa. O outou le faa na aue, mai le atua lava outou. O outou manu malo fo iate ila atou. A wae sili o ia ua iate outou. Ile ua ile lalulangi. Greater is he who is in you than he who is in the world. Ile suafo Yesu. Amen.

0: ele oni maftanga va va la lata fo tal no nga fa le ainga le tal no aina al au mat tua ai tuli ese fa nai fa na mo e faise au ai maftanga va va la lata ole pot pot ol ta ma mal ti na mal fa na matal tal no na mai le aso e a mai a onga e a mai nga luenga o ani me le lei o tupu le o langa ol tangata o ani fa'afita auli o fa'afia ngai. O ani mea o fuafua iai le lumanai. O awa noa e mafai o na fa'asoa iai, e au noa ma le saiseitia. E sa'oloto ai le fa'anau i tala noa ani, e au noa ma le fefefe ia te o lua mātua. O leiloa ina e fa'anau, e mafai o na oani ia te o lua mātua, iso se taimi lātou te mana o mia ai o lua. O tātou mātua e tele na tātou pisi. O na tātou tūtia e i lava leo whānau. A whai e i stamaititi o tau matua ane. Ia ole nā ole ātia e i tamaiti. A e mua o na tātou whewa. Ia tātou ilo alilei. Ele e umi lava o na lāiti tamaiti. Ele e umi lava e tova ai atu ole a whai le to o lua mālo e se mai mai le ahinga. A olea ele tāi tāi lava le taimi mafuta. Ele ilava ni awa o onga, oni ti ma inga mani fautuanga mo leo langa. Ole tūlanga tonu lava le nā olo wa iailo ma a inga, watau fai mā tutua o matamaiti, ma fai taita o lua ma alu tangata ia e ati haelo na a inga. Ai wata ma faufau, mai maupe ana se itoe la iti. Ai se itoe fo itua leo langa, e toe faasa osa o maile teilo le maumea sese, ile vaa ma le whanau. Ae pangalea, na ale tasi lavalo tato wawa noa faa le mātua. Ae faafitai ile atua, o ia lavau au mai aile lelei, ma faa lelei ina aile ainga. Ae mātua, a fai o naela aiti si au whanau, au mu ia oe, o loo te lelo wawa noa, e faa vai ina aiso ainga wawa alalata, mani maafutanga maafanafana male whanau. E fape na fo ipe a fai o lo tou mafuta pe ma le whanau le a inga. A mata nei se manu o yeile a vanoa. Fa atele ato o tou taimi mafuta. Ave ese nisi mea o alu iai o taimi. Ia awane ipe a mai a tatou whanau fa ape o le pesele nei tamai titi. Fa mai e te alofa ia te au. Ai sili ato o taimi e te alo ele hausi. Sili ato o taimi le ngā luenga. Polea lava se mea o faa mua mua ia te oe. Fa mai a o nga le faa lapatutonga nei o le faa taa waina o a inga. A si pela le tamaititi le upu alofa, ilona vaa malonti na malonta ma, o le ti a i mo i taimi. O le lava o tatou taimi mātua e faa aluina, e fiso tae etuai, ma vaa vaa lalata ma le faa nau. Ia, ia manuia tele o tau ahinga, whaafutai lava.
1: Hot tips for parents in Samoan language.
2: O nei manatu e fisoso ani ai, mwhaatupu manatu fo I mō mātua. A wale vana nofu ai, ma le tau singa o whanau.
0: Ia pe o na taltal no hatu ina ia lava al maafutanga mātua ma whanau. O leisi fisoso ani lelei mō letu ulanga. O le whaia leo a tātou lotu whale a inga ia fiafi, pe o na tātou maasani mai ei sa amoa. Mahana ia fuia e whaitau whaatasi le tusipaia, ma talatala noa ngai le tusipaia na whaitau, wa aipo le asefe au o maua mai ei mo le a inga. O le isi tu langa o le tatalo uma, o mātua ma whanau, a o lane whanau whapena, e o atu fu e whaini o lātou a inga, e ave ave ai lava whapena, O leisi tū langa lelei mō mafutanga vāvāla lata. O taimi e ai ai, ai mai sepe a whai o ai whātasi lunga o le laulau. E māsani o na tātou whāpeane, a ai e wale tau tatala. Ai o taimi lelei lava nā o le talitala noa. Ia e whaale toi fui, o lo e thia thia mana, ia le mea ai lau tau sami. Ia aale o le nā fui, o le matua I tapela o le TV, Ae talitala noa whale a inga, ia po le ta alo fwoi whale a inga. I ta alongo fwoi nae

0: pe o le komingo ia ma mea whapena. Ai ia tātou su e lava ni awala. E maua aini ia tātou maafutanga vāvā lalata. Ma le maafanafana masifanau. Whaafutai lava.
1: O le talai seu mani I masalata mtini totas. Fai mai o le nei maafutanga. Tele na tukua ele tama, nuna aima. E fatasi atu inu na ama mana uone afi afi. Femai a foi mai oie, foi mai male ona. Fautu antu I tina, ai femai oie, fasi vati ngaina I ante. Femai, oi na tau maale fasi I se tasi asu. Mana nati atu loa ele fale maa, le tina. Peita iwa silinga tong viti ngali ima tama I taifo maa. O fai langi le fono mga le tina. Ai wutu wene na le tini titi le ae. Ake tama, holo ono kwa le ae. O le upu le fiongpa ia le tupa. O le nganga le ae tupua ele ola. O le tino ele a mai se mea. O upu o tupe atu ia hite o tupa. O le nganga ia.